0: ボンカボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや
1: ボンカボカベヒロシャのおまかぼおまかぼだらまにハンドバジンバラ

おまかぼだらまにおんかぼかべひろしゃのおまかぼかべひろしゃのおまかぼかぼかべひろしゃのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや。